0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Med Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Stå på Radbingo.no.

RX-7. Det tror jeg var en bil fra 1985. Type Mazda. Her Marie Kloppbakken og Sver.

0: Linda, og tyst kan du høre hans nev. Ja vel, og tyst kan du høre hans nev. Det låter en klage fra Arne Belinda, en salt i var slett ikke bra. Men hva det du liker da, kjære Belinda? Bruk nebbe og ønsk hva du vil. Melon. Og føy for en nebbete ful.
1: Ja, det var papegøyen sin ved navnet Arne Belinda ifra Primavera. Plinga. Her plinga jeg også. Og det gikk jo rykter da om at Erik By, han var ikke spesielt imponert over denne låta. Jo, var det en kund da for å stikke kjeppa i hjulene for Primavera, og det fikk han jo ikke til da, men det er jo imponerende da, hvordan Tom Mathisen da klarer å etterligne Erik By på en fremragende måte. Jeg kaster en salti til Arne Belinda, så tenkte jeg på det, salti, var det snop det? Var det lakris? Jeg tror ikke jeg eksisterer i godtehylla lenger. Salti. Jeg tror det var sånn saltpastilla. Jeg vet ikke om det er smart å gi til papegøya. Uansett, det var da en stykk rar låt.
2: Har du noe rar musikk, Bård?
1: Ja, det spurte om i sted, og jeg har enda en til, fordi at jeg har fått bestilling på enda mer rar musikk, og vi samler det i en klynge sånn at vi blir ferdig med det, tenker jeg. Og det var Vannmann som var inne tidligere i dag. Prøve å bidra med forslag på rar musikk i dag. Hva med den svenske professoren? Med låta Den makaløse maniken. Ja, den er i gang. Det er sangen om en evighetsmaskin. Det er en evighetsmaskin. Ja, ja, så da. Det er en evighetsmaskin. En evighetsmaskin.
3: Dette her

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, pluss hva er den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Stå på Radbingo.no.

Tro det eller ei, men mandagen her er ikke så gæren, synes jeg. Jeg synes det er kjempestas at du er her. Du er supergodt selskap, og så håper jeg at du har

Tenk så øresmå de kanalene i tennene våre må være da, når det plass til 89 kilometer med kanal i en mennesketann. Altså, de tennene våre ofte ganske små da, så det ganske sjokkerende for meg i hvert fall. Og med det sjokket så tenker jeg at det på tide å sende deg videre ut i mandagen på egen hånd. Jeg skal i hvert fall pakke sammen tingene mine og komme meg videre. Jeg håper at du får en fin mandag, så snakkes vi plutselig igjen vi. Ha det!

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på Radbingo.no.